agboro sunu alodo agboro soke tekre to pada npanya to makazo gbroge dege so wonu mamo keke le vada level agboro su chakrisu ebe no gumo fali keke tomodo aponu yo dokonu agbegbe ahove edamo la chianko achakonu logosiamo odubu buyebu esu jehonu tom nyira wewu kotokolo wuto apapora wula mowunoma omiavedu tete milete to teleka ba mavo pompo ebe no zimo jade kasuma do abonu kredo agbagba tru o agboro sunu alodo black cross tamoyo.